Ini paha pun lebih apa? My day pa kang kaon niyo diha ha? So, burger of fries man si Rexky, si Doc Bambam og si Andy. Hello! Nagkaon sila niya while nagtanaw sa ato ang Facebook Live. Hello, Doc Bambam og ni Rexky og ni Andy. Thank you for viewing.